0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Mundijal, mundijal, komšije Hrvati su pobedili Panamu sa 1-0 u Torontu, to je grupa L svetskog prvenstva i ostali su u igri za plasman u narednu fazu turnira. Čestitamo, to su prva tri boda osvojena, ostali su u trči, znači, za knockout fazu, dok je Panama, evo, nakon drugog vezanog poraza i zvanično eliminisana sa turnira. Meč je ujedno bio i istorijski jer je Luka Modrić zabeležio jubilarni 200. nastup za nacionalni tim. Takođe, utakmicama danas između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, bit će završeni svi dueli grupi B na prvenstvu. Oba meča počinju u 21 sat.

0: Muzikom 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Ovo je

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.